yadi ababa sumo na enu no peni kasa wache se Davida ni ya yomu ya ni echo munu nshu mwa wakwa nese wama wakwa she Ghana Education Service echi enu wamu di message uti wadu maya bata habe unse ya ma WhatsApp message oh yani edu pak fono prospectus ni ya mamu nshu ukura me mkojum ya di bibi ababa sumo wase wamu ni wamu ntu ya bata ya simu antina so memu obia muwa po enyu usike mfri wensem afutu wene bini.